0: 人生的温度是烟火间沸腾的热浪，
1: 天天就这么快，这就是生活，
2: 越干越有劲儿，越烤越来劲的，
0: 是岁月里沉淀的风霜。
3: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流涌动着希望。
4: 我们当照片
5: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志凝结着力量，
6: 既然坚持过来就加把劲，
7: 这一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台。
8: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định màu nhiệm này nó đói lòng.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
9: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
10: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
11: Ít cả là nhân loạiNhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
12: Cậu 그만하고도망가.
13: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往.
10: Friends?
14: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
15: 이신문해서시켜주면확실히된다.
8: 딘맨락맨락맨.
0: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。
16: 大面积的、大幅度的加征关税，后果非常严重。
17: 俄乌双方的一些核心关切，给它抽取出来。
18: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
19: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 一零六夜新闻今日谈，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视